0: بھیجا جائے۔
1: سروری کو؟ لا حول ولا قوت۔
0: ہاں سرکار، بوبو مجھ سے خفا نہیں، کیونکہ میں نے جبار کے منہ پر جوتی مار دی، میں نے میری چٹکی کاٹی، میں نے پیر سے جوتی اتار کر دی ناک پر۔
1: اچھا کیا، یہ حرام زیادہ جبار بڑا چلتا پرسا ہے۔
0: نیاب بوبو نے بڑے نواب سے مجھے جبار کے لیے مانگا، مگر انہوں نے کہا حلیمہ تو میرے چھمن کی ہے۔ اچھا سرکار،
1: نہیں نہیں حلیمہ چھوڑو۔
0: میرے نواب۔
1: حلیمہ جاؤ، حلیمہ یہ گناہ ہے۔ Get out, you stupid girl.
0: چھوٹے سرکار،
1: تم مجھے گناہ کے غار میں گھسیٹنا چاہتی ہو؟ نکل جاؤ، get out. Oh my God, my God.
2: ارے بھائی جہانگیر صاحب اور سمنیا، ارے بھائی کیا حال چال ہیں؟
1: آپ کی دعا ہے افضل بھائی۔
2: اما یار کیا ہر وقت کتابوں سے سر مارا کرتے ہو؟
1: امتحان آ رہے ہیں، مجھے ذرا فرصت کم ہے، کہیے کیا کام ہے؟
2: ہم آئے ہیں اور تمہیں فرصت نہیں، یہ تو پرانا قصہ ہے۔ اما یہ کیا قصہ ہے؟
1: کون سا قصہ؟
2: یہی کہ رات کو تمہاری خدمت میں باندی پیش کی گئی اور تمہارے ہاتھ پیر پھول گئے۔
1: ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں لونڈیوں باندیوں کے رواج کو پسند نہیں کرتا۔
2: وجہ؟
1: میں اسے بدکاری سمجھتا ہوں۔
2: اوہ، مگر میاں ہمارے ہاں یہ دستور برسوں سے چلا آ رہا ہے۔
1: میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔
2: اما گھاس کھا گئے ہو؟ کیا ہمارے بزرگ گناہگار تھے؟
1: قطعی گناہگار تھے اور مجرم بھی۔
2: لا حول ولا قوت، یہ بھوسا تمہارے دماغ میں یہ واہیات کتابیں پڑھ پڑھ کے بھر گیا ہے، کسی نے سن لیا میاں تو پاگل خانے پہنچا دیے جاؤ گے۔
1: یہ گھر کچھ پاگل خانے سے کم ہے، زمانے جہالت کے رواج ابھی تک کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں۔
2: میں حکیم صاحب قبلہ کے مطب سے ہو کر آ رہا ہوں، وہ ایک مقوی ماجون تیار کروا رہے ہیں۔
1: مجھے مقوی ماجون کی نہیں افضل بھائی، تنہائی کی ضرورت ہے، امتحان قریب آ رہے ہیں۔
2: اما یار لعنت بھیجو سالے امتحانوں پر۔
1: آپ تشریف لے جائیے۔
2: اما ہم تو تمہارے ہی بھلے کو۔
1: آپ سیدھی طرح جائیں گے یا نہیں؟
2: بزرگوں کی نہیں سنو گے تو پچھتاؤ گے چھمن میاں۔ بیچاری ممانی صاحبہ سر پکڑے بیٹھی ہیں، بڑے صاحبزادے تو گئے کام سے، اب چھوٹے بھی چلے۔ میاں ریاست کورٹ ہو جائے گی اگر اولاد نرینہ نہ پیدا ہوئی۔
1: اولاد نرینہ شادی کے بعد ہی پیدا ہوگی۔
2: مگر باندی سے کیوں بھی دیکھتے ہو، شادی وقت آئے گا ہو جائے گی۔
1: اور باندی؟
2: باندی کام آئے گی۔
1: اور حرما خانم برداشت کریں گی؟
2: تمہاری منگیتر پڑھی لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاندانی رسم و رواج کو نہیں سمجھتی ہیں۔
1: یعنی میری باندیوں پر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو؟
2: نہیں، باندی باندی ہے اور بیگم بیگم۔
1: تو میں ایسی بیوقوف لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔
2: اما عجیب ہونک آدمی ہو۔
1: اگر کوئی عورت اپنے میاں کی باندی کو برداشت کر سکتی ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ شوہر سے محبت نہیں کرتی یا اس میں خودداری نہیں۔ میں جس عورت سے شادی کروں گا اسے برابر کے حقوق دوں گا، اگر میں باندی رکھ سکوں گا تو اسے بھی غلام رکھنے کی اجازت۔
2: لا حول ولا قوت، میاں تمہارا بھیجا تو سلامت ہے؟
1: جب ابا حضور طوائفوں کے ہاں جاتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا ہماری پیاری امی کے دل پر کیا گزرتی ہو۔
2: یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے صاحبزادے؟
1: جبار، ابا حضور کی باندی نایاب کا بیٹا ہے، میں جب اسے ابا حضور کی موٹر چلاتے دیکھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ ہمارا بھائی ہے مگر اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ ہوتا ہے، ابا حضور کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میں اور جبار نہیں پیدا کرنا چاہتا۔
2: تو ایک کام کرو صاحبزادے۔
1: کیا؟
2: جاتے جاتے میں منہارن بی کو بھیجے دیتا ہوں، چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہو گھر میں۔
1: شکر خدا کا، چلے تو صحیح۔ کون حلیمہ، تم پھر آ گئی؟ نایاب بوبو؟
0: مجھے نایاب بوبو نے نہیں بھیجا، آج میں خود آئی ہوں۔
1: حلیمہ،
0: خدا کا واسطہ اچھے نواب، اگر مجھ سے ایسی گھن آتی ہے۔
1: نہیں حلیمہ، ہمیں تم سے گھن نہیں، تم چھوٹی سی تھی، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تم بہت روئی، ہمارا ننھا سا دل تمہیں روتا دیکھ کر تڑپ گیا۔ حلیمہ، تم ہمیں بہت پیاری لگتی ہو، اتنی پیاری کہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔
0: میرے اچھے نواب۔
1: نہیں نہیں حلیمہ، ہمارے اتنے قریب نہ ہو، یہ رات کا سناٹا، اس پر تمہارے یہ آنسو۔ حلیمہ، ہم انسان ہیں فرشتہ نہیں، ہمارے عزم کو پاش پاش نہ کرو، تمہارے آنسوؤں سے ہمارا گریبان چل اٹھے گا، رحم کرو حلیمہ۔
0: رحم کی بھیک تو میں آپ سے مانگنے آئی ہوں، کل قیصر نواب اپنے شکاری کتے بیچ رہے ہیں، میں آپ کی ہوں میاں،

0: پانی ہوئی ہے نا مراد؟
1: اللہ قسم چل کے دیکھ لو.
0: یہ کیا قصہ ہے نایاب؟
1: لاری کے پیچھے فرق اللہ نواب کی موٹر میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا, ساتھ میں چمن میاں بھی ہیں.
0: تو یہ بات ہے, فرخندہ نواب کی یہ ہمت.
1: لیجیے وہ آ گئی. تسلیم مانی جان.
0: جیو یہ مجھے اسپتال کی لاری کیوں آئی ہے؟
1: حلیمہ کو لینے.
0: تمہاری عقل ماری گئی ہے فرخندہ نواب.
1: اس وقت بحث نہ کیجیے, پہلوٹھی کا بچہ ہے. اگر
0: تمہاری بلا سے تم کون ہوتی ہو محل کے معاملات میں دخل دینے والی؟
1: دیکھیے مومانی جان, بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر کیس بگڑ گیا تو یاد ہے سنوبر کا قصہ.
0: حد سے نہ بڑھو فرخندہ.
1: مجھے مجبور نہ کیجیے مومانی جان.
0: کیا مطلب؟
1: مطلب یہ کہ پھر مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا.
2: پولیس؟ یا اللہ,
0: ماموں کو پولیس چڑھا کے لاؤ گی؟ غارت ہو میرے سامنے سے.
1: چھمن اسٹریچر منگواؤ.
3: نہیں میں اٹھا لوں گا.
1: سنبھال کے اس چادر میں لپیٹ لو.
2: آپ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سرکار؟ اللہ کا واسطہ مجھے مر جانے دیجیے.
3: چپ رہو بے وقوف.
1: کم وقت لالٹین بھی تو بجھی جاتی ہے. اوفو
3: کوئی بات نہیں, مجھے دکھائی دے رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟
1: آداب مامو جان, حلیمہ کو اسپتال لے جا رہے ہیں.
3: ہم سے پوچھے بغیر؟
4: یہ مر جائے گی ابا حضور.
3: مر جانے دو.
4: ابا حضور
3: اسے پلنگ پر ڈالو اور ہمارے ساتھ آؤ.
4: نہیں
3: تمہاری یہ ہمت, ایک ذلیل باندھی کے لیے ہم سے گستاخی کر رہے ہو بے شرم.
4: یہ باندھی نہیں میری بیوی ہے.
3: کیا بکتے ہو مردود, ہم تمہیں آگ کر دیں گے, کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیں گے.
4: مجھے آپ کی دولت سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے.
3: تمہارے اتنے دماغ.
2: ہوش میں آؤ بیٹے, میں ہوں ڈاکٹر نہیں بلوا دوں گی.
4: نہیں پیاری امی, اب یہ محل میرے اور میری بیوی کے لیے جیل سے بدتر ہے.
2: ارے کہاں جا رہا ہے چمن میرے لال, اس بلا کو لے کے کہاں جائے گا بیٹے؟
4: دنیا بہت بڑی ہے پیاری امی, سبھی تو اس محل میں نہیں رہتے. میں بھی وہاں جا رہا ہوں جہاں اور کروڑوں رہتے.
2: نہ جاؤ میرے لال.
4: خدا
2: نہ جاؤ میرے لال. چمن
3: جانے دو بیگم, صاحبزادے ناک کے بل چل کر واپس آئیں گے. ذرا دو چار تھپیڑے کھا لینے دو, مجاز درست ہو جائیں گے.
2: وہ نہیں آئے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا. میں اسے جانتی ہوں, نامراد باندھی نے میرے لال پر جادو کر دیا.
1: نایا ببو کیسے ہیں چمن میاں کے صاحبزادے, کیسے ہیں بتاؤ نا.
0: میرے کان نہ کھا, منہ چھاتی میں سانس تو سماتی نہیں, دم تو لینے دے رہی.
5: ارے اب دم بعد میں لینا, پہلے بتاؤ بچہ کیسا ہے؟
0: بیگم بس چاند کا ٹکڑا ہے, وہ اپنے دادا کی صورت.
5: گھر بار کیسا ہے؟
0: اے بیگم قربان جاؤں نہ گھر نہ بار, مجھے تل برابر کوٹری ہے. بس اللہ رکھے آپ کی مسحری جتنی ہوگی کہ اس سے کچھ بڑی. پر بیگم کیا بتاؤں, میرا تو دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا. میں گئی تو حلیمہ انگیٹھی پر کچھ پکا رہی تھی اور چھمن وہاں پلنگ پر لیٹے تھے, ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے سے بچے کا جھولا ہلا رہے تھے.
5: یا اللہ خدا سمجھے اس نامراد باندھی سے.
6: ناٹیہ ترنگ میں ابھی آپ عصمت چغتائی کا لکھا ناٹک باندھی سن رہے تھے. بھاگ لینے والے کلاکار تھے محافظ حیدر, ڈولی رضوی, سید احمد رضوی, کیو این کشمیری, ممتاز بشیر, سریا ڈاگر, سکندر جہاں, ریکھا گاندھی, شمیم بانو, پرکاش اروڑا, شاہگل درانی اور ہیمانگنی رانڈے. یہ آکاشوانی ممبئی کی پرستوتی تھی. اب آج کا ناٹیہ ترنگ کاریکرم سمپن ہوتا ہے.
7: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی.
8: دیکھو جی بہار آئی, باہوں میں کھلی
7: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت, بھولے بسرے گیت.
9: میں تیرا راگ تو میری راگنی.
7: گزرے دور کی آوازیں, دھنوں کی انوٹھی پرواز, سنہرے گانوں کا انداز, आपके

0: ٹیکے مول. میں ٹھیک سمجھ جاتی تھی کہ کیا سچویشن ہے, کیونکہ وہ گانا بھی پنچم دا نے زبردستی مجھے گوایا ہے. راج صاحب کی فلم بن رہی ہے تو آر کے بینر میں اس کا ایک گانا ہونا ہی چاہیے. راج صاحب پلیز آپ تو آپ ہی کی فلم میں ایک سچویشن بناؤ. پھر تیرا مجھ سے ہے پہلے کا ان کو سنایا, دیکھیے کیا گاتی ہے کیا گاتی ہے, کر دو نا کر دو نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ایسے کر کے انہوں نے وہ سچویشن بنائی, مکیش انکل کے ساتھ مجھے گوایا. تو مجھے ٹھیک معلوم تھا کہ ان کو وہ ترم پم کیسے چاہیے, ترم پم. اس میں راج صاحب نے کہا بھی مکیش انکل کو,
1: جی
0: اے مکیش چند وہ بچہ بول رہا ہے ویسا ترم پم نہیں آ رہا ہے تمہارا.
1: ارے
0: پر ان کا بڑھپن دیکھیے. یہ پہلے بھی ایک بار میں مکیش جھٹ سے بتاتی ہوں, مکیش انکل کے ساتھ میں نے جو پہلا گانا گایا وہ باپی دا کی پہلی فلم تھی
1: جی,
0: ننھا شکاری.
1: اچھا
0: ہاں, یہ مکھرجی بردرس یعنی کاجول کے چاچا پتا جی, کاجول کے پتا جی اس کے ڈائریکٹر تھے. تو وہ باپیدا کی پہلی فلم تھی اور اس میں جب ہم ریہرسل کر رہے تھے تو باپیدا کی ممی نے مکیش انکل سے کہا کہ تم نا اوپر کے سر کو, کیونکہ اس کا انترا تھا چاہے مجدھار میں نہیں آو, وہ اس کو تم زیادہ مت کھینچو توڑ دو نہیں تو تم بےسورا ہو جاتا ہے, ایسے بولی وہ. اب سب سائلنس کہ اب تو گدا پڑی. لیکن مکیش انکل کی بڑھائی دیکھیے, بڑپن ان کا دیکھیے. وہ باجا بجا کر گاتے تھے ہاں, ایون ریکارڈنگز میں. وہ ہنسنے لگے اور بولے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ.
1: ارے
0: بڑپن دیکھیے
1: کیا بات ہے.
0: وہاں میں نے یہ ایک اور میں بہت نوٹ کرتی تھی یہ سب باتیں,
1: یہ نمرتا بھی,
0: یہ نمرتا ہونا, اپنی کمزوری کو سمجھنا جاننا اور ایکسپٹ کرنا, اس کے لیے بھی بہت ہمت لگتی.
1: اور ایک بچے کے سامنے جب کہا جا رہا ہو اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے.
0: اور وہی بات اس گانے میں بھی ہوئی کہ مکیش چند وہ ترم پم بچے کی طرح تو ہنسنے لگے, بولے ارے بچہ تو ہمیشہ پھنساتی ہے مجھے.
1: ارے
0: راج بچہ ترم پم بولے گا اور میں بولوں اس میں فرق تو ہوگا. ارے پھر بھی مکیش چند دیکھ وہ کہ اچھا بتا بیٹا کیسے بول رہی ہے, ترم پم ترم پم. نہیں نہیں میرے سے نہیں ہوگا راج, اسی سے بولو اسی سے بلواؤ.
1: کیا
0: نہیں تمہارے انترے میں تم بولو گے, چلو ٹھیک ہے مکیش چند بول دو جیسے بول رہے ہو. تو یہ جو میں نے سب دیکھا یہ ماحول, ایک وہ جو کامریڈ شپ, ایک ایکسپٹنس
1: بالکل
0: کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا, جو میں نہیں کر سکتا وہ میں نہیں کروں گا,
1: بالکل اس کو سویکار کر لینا,
0: یہ ایمانداری
1: جی
0: ہے نا
1: جی,
0: یہ سب میں نے سیکھا مندا کے نیچے. وہ اگر چاہیں تو تھوڑا سا گانا پلیز بجا دیجیے
1: جی,
0: کیوں میں سمجھتی ہوں ہر کلاکار کے لیے یہ وہ ہے
1: فلم دھرم کرم کا
0: وہ جو انترا ہے کہ نہ ہو بس میں تیرے کچھ بھی مانا,